Moi bo día, saúdos dende a Radio Local. Comeza unha nova edición deste programa de información, de actualidade, de entretemento do ámbito local, do Concello do Carballiño, dos concellos da comarca carballiñesa e do Ribeiro tamén, para contarvos, pois nesta maña de lunes, 17 de agosto, cales son as principais novidades coas que comeza esta semana, tamén novidades que se produciron durante esta pasada fin de semana. Pois unha das novidades que temos para esta semana é a vaga de calor, porque despois de que a fin de semana as temperaturas baixasen un pouquiño e estivésemos, a pesar de ter calor, pois sen temperaturas extremas, hoxe volveremos a situarnos en temperaturas extremas, alerta amarela por calor na nosa contorna, alerta laranxa incluso en algúns puntos da provincia de Ourense por temperaturas que se hoxe van a ser altas, mañá aínda serán máis. Hoxe agardamos 37 grados de máxima no Carballiño, 39 alcanzarán no Ribeiro, pero é que mañá os 39 serán no Carballiño. Isto quere decir que en Rivadavia, no Ribeiro ou en zonas como a cidade de Ourense e máis alá na zona do leste da provincia estarán por enriba dos 40-41 grados. Así que mañá vai a ser unha xornada especialmente calurosa, así que como sempre recordamos moita precaución, sobre todo nas horas centrais do día, ante unha vaga de calor que tamén nos vai a deixar temperaturas mínimas moi altas, porque os termómetros comezan a subir non só polo día, senón tamén pola noite. Nos situaremos en mínimas de 18-19 graus, co cal, pois van a ser noites de nas que vai a ser máis difícil dormir. Hoxe e mañá, despois o mércores, comezarán a baixar as máximas e as mínimas, porque ademais incluso poderíamos ter algo de nubosidade e algunha precipitación de cara á xornada do xoves. Precipitacións moi agardadas, moi ansiosas, porque seguimos cunha situación de prealerta por seca na, tamén na nosa contorna, nas inmediacións dos concellos polos que pasa o Miño, e é que le va sen chover prácticamente todo o suyo e o que levamos de agosto. En todo caso, xoves a chuvia sería moi escasa, e o que sí agardamos é que a partir de aí vai haber un descenso de temperaturas drástico, moi importante, porque fixadevos, mañá teremos 39 grados no Carballiño, o xoves teremos 23 de máxima, é decir, que o xoves teremos unha máxima que case case se vai a asemellar ás mínimas que teremos hoxe e mañá. Un tempo de tolos que, pois como decíamos, nos vai a ter temperaturas máis suaves a partir do xoves, e a partir de aí, o xoves, habería posibilidade de precipitacións e tamén poderíamos ter alguna de cara a fin de semana, iremos vendo, porque o máis inmediato ver como arrancamos a semana, e a semana arranca con moi calor. Temperaturas extremas para este inicio dunha semana. En o que respecta a fin de semana, nos detemos en primeiro lugar no apartado de sucesos, porque aínda hoxe, esta mañá, se está retirando a esta hora o autobús calcinado que onte, pois eso, comezaba a arder e quedaba totalmente calcinado o seu paso polo concello de Cea, na AG53. O autobús dirixíase cara a Ourense por a AG53 e pois se declarou un incendio no vehículo, o parecer que se pudo producir no motor do vehículo, pero non están claras as causas. O caso é que o vehículo comezou a arder e varios conductores que circulaban pola vía vían como pola parte traseira do autobús saía fume, así que alertaron os servizos de emerxencia. O conductor do autobús non se había dado conta inicialmente dese problema, pero unha vez que se deu conta, pois arrimou o vehículo o arcén e evacuou os 63 ocupantes do autobús antes de que as lapas o calcinaran por completo, porque quedou totalmente queimado. Isto acontecía en torno ás 6 da tarde de onte e houve que movilizar un importante operativo de emerxencias. Os bombeiros do Carballiño e Ribeiro, os primeiros en acudir para poder extinguir as lapas, tamén Protección Civil e a Garda Civil de Tráfico, que tivo que cortar en un primeiro momento carril sentido Ourense e despois tamén un tramo de 5 kilómetros en ambos sentidos. E a ese suceso engadíase outro, porque as lapas que comezaron
viaxaron no autobús e que calcinaron rapidamente, pois estendían tamén a zona próxima da estrada, o monte en este caso, porque eses pequenos materiais que ardían e que ademais pois había algo de vento, se espallaron polo monte e propagaron as lapas a unha zona arbolada que estaba moi próxima a autovía, así que tamén houve que desplazar a todo lugar a xentes de extinción de incendios, 4 brigadas, 2 motobombas, 2 técnicos e tamén 2 helicópteros e 2 avións que lograron extinguir as lapas en moi pouco tempo. De feito, a zona queimada quedouse en tan só 0,11 hectáreas grazas a esa rápida intervención. Pois a circulación non se abría ata cerca das 9 da noite, permanecendo aínda cortado ese carril donde estaba o autobús calcinado, restos do vehículo que esta mañá comezaban xa a retirar, polo que novamente se cortaba o carril para proceder á retirada mediante unha grúa. A esta hora aínda se está levantando ese autobús da estrada para poder trasladalo e tamén retomar, recuperar a circulación. Afortunadamente, o incidente non se saldou con danos persoais, insistimos, os 63 ocupantes e o conductor do autobús saíron ilesos. Por lo demás, fue un fin de semana de mucha actividad festiva. Eso sabéis, celebrábamos a Ascensión e o San Roque con eventos festivos en moitas parroquias de boa parte dos concellos do Carballiño e o Ribeiro. E nos que non había eventos festivos, pois tamén había actividades de carácter cultural de cara a fin de semana. Por exemplo, aquí no Carballiño tivemos moita música porque continuou o festival feito no Carballiño con ata 3 actuacións. A banda emerxente de Crowd, que se formou recentemente por un grupo de mozas da nosa vila, o concerto de Susie Q's para traer o rock and roll unha vez máis o Carballiño, e o sábado a actuación de Escadelos e a súa proposta de pop, rock e ska. Pois se fixeron as delicias de todos os que se chegaron a desfrutar destas 3 actuacións musicais, todas elas na Praza da Veracruz. E xa onte, as xornadas de folclore internacional visitaban o Carballiño con 3 grupos de Serbia, Ecuador e Taiwán, tamén con moi boa acollida de público. Pois así se desenvolveu esta fin de semana musical tamén no Carballiño, acompañada ademais, como decíamos, de todos eses eventos festivos que se foron celebrando en distintos puntos da nosa comarca donde se conmemoraban as festas da Ascensión e do San Roque. Falábamos aí un momentiño cando repasábamos a previsión meteorolóxica de que parece que pode haber algo de precipitacións este xoves, unhas precipitacións que se están facendo desexar xa porque estamos en prealerta por seca e temos a boa parte dos concellos da nosa contorna emitindo bandos para pedirlle á ciudadanía que aforre no consumo da auga porque as reservas están moi baixas. En Serantes, en Leiro, decíamos a semana pasada que incluso hai que surtir os veciños con cisternas porque a auga, sendo un punto máis alto, pois o abastecemento non chega e están sen auga, co cal se lles está suministrando a través de cisternas. Hai problemas tamén de suministro noutros concellos, como o de Melón, e tamén, como decíamos, numerosos concellos xa publicaron bandos pedindo á ciudadanía que utilice a auga da traída o menos posible, só o estrictamente necesario, en aras de ese aforro para non quedarnos totalmente sen ela. No Carballiño tamén o ven pedía medidas urxentes para asegurar o abastecemento de auga potable e tamén a súa calidade, despois de ver que o río Arenteiro volve a ir moi baixo de auga e ademais está cheo de verde, e por tanto pois consideran dende o BNG que, o igual que o ano pasado, hai que tomar algún tipo de medida para que non perigue o abastecemento de auga potable para o Carballiño e para Maside, ademais pois de comprobar se o estado desa auga é óptimo. Se nos vai a visitar o voceiro do BNG do Carballiño, Manuel Chan, para falar desta petición e tamén de outras que levan xa presentado o concello nestes días, como por exemplo unha para que se preserve o patrimonio do concello, e destacando poñendo foco no Parque Municipal, na Fonte de Flores e tamén noutros puntos da vila carballiñesa.
E, mentres tanto, xa temos funcionando os semáforos de catro camiños, non sen tempo, porque levaban xa tempo avariados e se estaba a producir un auténtico caos coa coincidencia de afluencia de visitantes que temos.

0: moi necesaria, que ademais se inclúe a renovación de 6 luminarias no casco urbano, todo elo cun orzamento de 80.000 euros. Pues nada, que se trata de unha necesidade que por fin ven de ser resolta por parte do Concello. Y en clave cultural decíamos que, bueno, tivemos unha fin de semana con moita música, pero non paran as actividades, porque o Arenteiro Fotográfico, que se vai a celebrar en setembro, xa ven de presentarse. Vamos a ter 16 exposicións e unha masterclass do recoñecido fotógrafo Mario Cea. Todo para esta celebración da fotografía que o Potiños nos trae cada ano, que se vai a levar a cabo entre o 12 de setembro e o 30 de outubro. 16 exposicións no Auditorio Municipal do Carballiño, e ademais esa masterclass que xa ten aberto o prazo de inscripción. En oído deportivo, decir que o Arenteiro xa pode xogar en terceira, tal e como estaba previsto, despois de que se veña de resolver o recurso que interpuso o Cambados o respecto dese rexistro do Carballiño para xogar na terceira rexional. Ese recurso interposto polo Cambados queda desestimado por tanto, non hai xa ningún problema, non hai ningún tranco para que o Arenteiro poida incorporarse á Liga de Terceira Federación na temporada 26-27. Nos situamos así, nas 12:45 minutos, facemos unha pequeniña pausa, vamos a ver as novidades do escaparate comercial, enseguidiña estamos de volta.
1: Garma, a túa correduría de seguros no Carballiño.
2: Buscamos o mellor prezo, coas máximas coberturas e nas primeiras compañías.
1: Garma, correduría de seguros, en Margarita Taboada 8, xunto á Praza de Abastos do Carballiño.
3: Psicotécnico Xoán 23, máis de 35 anos o servizo do Carballiño e comarca.
1: Estamos en Rosalía de Castro 27 ou para calquera dúbida no 988-27-1562.
3: E lembra que ofrecemos parking gratuito para os nosos clientes. Psicotécnico Xoán 23, o teu psicotécnico no Carballiño.
1: Este verán disfruta do bo tempo en bicicleta. Pásate por Sobre Rodas. En Sobre Rodas atoparás bicicletas e accesorios de recoñecidas marcas e os mellores prezos. Tamén che ofrecemos reparación, mantemento e servizo técnico. Estamos na rúa Evaristo Baamonde. Sobre Rodas, a túa tenda de bicicletas no Carballiño.
4: Mantuve mi agenda plenamente consciente de que no va a tener.
5: Frente al ruido.

Hoy seguimos con repaso actualidades. Ose, anunciábamos ahí un momentiño que nos vaya a acompañar o representante do BNG, do Consello Local do BNG, e polo de agora o único candidato confirmado á Alcaldía do Carballiño, que é Manuel Chan. Con él vamos a facer repaso de actualidade, porque o BNG está poñendo foco dende hai días en varias cuestións. Unha delas, pois, eses problemas coa seca, pedindo o Consello do Carballiño que tome medidas para atallar esta situación que xa se producira o ano pasado e preservar a calidade da auga e o caudal ecolóxico do río Arenteiro. Con el falaremos delo. Tamén xa presentaron varias iniciativas relacionadas co Parque Municipal e co seu coidado, incluso co tema de ese espazo habilitado nas Barcias para desenvolver actividades de ocio, como foi o caso da Festa da Mocidade, que tiña lugar coincidindo coa Festa do Pulpo do Carballiño na tarde noite do domingo. Unha festa que, xa sabedes, xa o comentamos a semana pasada, este ano esa Festa da Mocidade incrementou e moito o número de asistentes e tamén incrementou o número de incidencias, porque nunca houbera que rescatar a persoas do río Arenteiro e en esta ocasión houve que facer ata 6 rescates. O máis grave, o dun mozo que foi atopado inconsciente na auga e que salvou a vida grazas a que un policía local do Carballiño

0: Non dubidou en botarse a auga para mantelo a flote ata que puido ser rescatado polos bombeiros, xa que era unha zona da que el non daba saído con ese rapaz, porque había unha gran altura. Ese policía local, Javier Diz, e o Benres estivo connosco para contarnos en primeira persoa todo o que acontecía, como se produciu esa situación que levou a un rescate no que Javier Diz salvou a vida a este mozo coa súa intervención.
1: Nos disponíamos de dúas patrullas, unha delas atendía as incidencias todas que ocurrían no casco urbano, que foron varias, e nese momento que ocurriu o feito, estábamos unha patrulla solo, no que estábamos estática no parque municipal. Acercouse unha chica onda nos, e dixenos, miren, é que oín que unha persona que era ao río e que se estaba afogando, pero solo oín, a mellor non é certo. Entón, nos dixen, bueno, pues vamos a comprobarlo. Nos encontrábamos en todo lugar a unha distancia máis ou menos de 3 metros, entón fomos a paso apurado para lá, e a chica volvemos a repetir, a mellor é mentira, estou inmovilizando, non sei, dixo, sin que díame máis nada, non se preocupe. E chegando ao lugar, xa, un chico, está aquí, se está ahogando, hai que tirar, se está ahogando. Claro, que estaba todo oscuro, alumbramos que a linterna, e sabíamos ao chico que tiña o corpo totalmente sumergido, excepto a cabeza que estaba xa a agua altura do mentón. Entón, xa, non...
2: Aí tomaste esa decisión de saltar.
1: Sí, xa, o compañero e eu xa non miramos, xa, o compañero malogrou coa linterna, porque non se vía nada, xa, me despojei de toda a roupa, tuve que saltar, porque claro, o río aí está abrupto, está encapsulado en dous muros por cada lado, entón xa me tirei, sabín que non facía pé, nadei hacia él e él con forma de espasmo movía as maus, xa fundía, entón cheguei a él, entón logrei no refrotar a superficie, nadar hacia, con él hacia unha beira, donde había un árbol con unha ramiña que salía en forma de nudo, e agarreime a él, e él tiño polos sobacos que a cabeza fora, e xa dixo ao compañero, non te preocupes que ele está a salvo, agora chama aos bombeiros, chama a alguén que venga, que meta unha escalera ou algo para quitarlo para arriba, porque había un muro alto, un metro e medio así.
2: Estuveches, pois eso, mantendo a flote, como decías, hasta que chegaron os bombeiros, e bueno, aí queres tamén aclarar algunhas cousinhas, sí, non? Les montaron operativos para sacar os que tú saliste, sí, polo propio pé como puideches.
1: Exactamente, totalmente, eles, porque aparte onde estaban, onde vinha os compañeros, porque había todos silvas, pois meteron unha escada hasta baixo, e baixou un bombeiro, e collón, sin deu, ya subí a subir ao chico, subimos ao chico, e depois a subimos pola escada, e ainda subí a metelo na ambulancia.
2: En esos momentos, Javier, non se pensa, non? Ti botas este o río, nin o pensaches, bueno, controlas a zona, pero claro, en ese momento, cando se bota, tampouco sabe como vai a ser.
1: Sí, tamén, porque aparte estaba todo oscuro, xa con o compañero entendimos moi ben, xa collo a linterna para alumbrarme, para guiarme en todo momento, e sí, aparte que non tan pronto colles, tú nadas hacia unha beira, pero é todo oscuro, non ves.
2: Y decía yo antes que igual esa actuación tan rápida fue lo que le pudo salvar a vida a este rapaz, porque claro, vos avisó de esta chica, fuisteis a mirar, pero entre eso y que se activó 112 o resto de operativo, pasa un tiempo que puede ser, bueno, puede ser la diferencia entre a vida y a muerte.
1: Sí, de feito foi un compañero despois o que chamou ao 112 cando tiña usa na beira que estaba a salvo, se chamou ao 112 para que mandara a vir aos bombeiros e a outra patrulla nosa para colaborar pola xente que estaba ali, ou parece que se xuntou moita xente, moito curioso.
2: Claro. Tú cando estabas ali intentabas falar con él para ver como estaba, en que condicións estaba?
1: Sí, en todo momento, porque él quedaba así como dormido, entón me preguntaba como se chamaba, onde vivía, cantos anos ten, onde traballaba, e él íbame contestando, a veces que daba si hasta me decía perdón, así, bueno, o que yo lograba entender.
2: Porque é clave que mantuviera consciencia.
1: Claro, sí, que non se quedara en todo momento.
2: Pois estuveches, bueno, non sei canto tempo, supoño que, claro, os efectivos que veñen ao rescate veñen o máis rápido posible, pero ese tempo que estás manténdote a flote ti e manténdo a él, deberon se parecer horas.
1: Sí, a verdad que sí pasa, pero a mí yo estaría, bueno, non sei, pode ser 5 minutos, como yo foron 3 minutos, ou, claro, pero o que pasa que aí tarda en pasar, o tempo parece que vai moi lento.
0: Pois así, foi o rescate deste mozo que salvou a vida grazas a esa rápida intervención de Javier Diz, policía local do Carballiño, con 30 anos de servizo, que nos contaba que non recorda algo similar en toda a historia desta festa da mocidade, que foi unha festa que comezou pois de maneira máis natural, xuntándose a xente na zona dos bares, no centro do parque, que foi crecendo, que logo xa pois se converteu en festa con DJ e con barras de bar que congregaban a centos de mozos e mozas cada ano, e que este ano pois cando se trasladou ás Barcias se chegaron incluso a poñer autobuses para traer a xente de zonas como Ourense ata aquí, pois se convertiu nunha macrofesta, e de aí tamén boa parte destas incidencias, porque o evento quizáis non estaba preparado para acoller a tanta xente. En materia de seguridade, ao menos ao parecer non o estaba, porque o propio Javier Diz nos falaba pois de que os efectivos non eran suficientes.
2: Leva anos como axente da Policía Local do Carballiño, pois tamén participando no operativo da Festa do Pulpo. Recordas algún incidente desta gravidade?
1: Levo, pois, un outro, me farei 30 anos na Policía Local de Carballiño. Non, a verdad que non, de situacións etílicas así, pero non tanto como esta vez. De feito, esta vez as ambulancias entraban, salían, había dúas ambulancias que non paraban, todo con intoxicacións etílicas.
2: E a maiores das intoxicacións etílicas, alguna vez, bueno, peleas, caídas, pero claro, nunca que houbera que rescatar a unha persoa ou a máis, porque logo hubo que rescatar a máis,
1: creo. Sí, sí, en 30 anos nunca se de pelea, si hubo de pelea de ambulancia evacuado, pero nunca de como esta vez, vamos, de tanta intoxicación que viramos nós.
2: Isto pode deberse a que tamén había moita xente, é dicir, máis que en outras ocasións.
1: Sí, a esplanada das Barcias, que é unha esplanada grande, estaba totalmente solo se vían cabezas. Moita xente, moita.
2: Entón pensamos, que pudo fallar para que isto acontecese? Porque si se esperaba tanta xente, pois igual vos, que sabedes como é normalmente operativo de seguridade, como viste? Sabía que te lo reforzado, por exemplo, canta xente estaba?
1: No sé, a Policía Local estábamos dúas patrullas a partir da la noite, de Guardia Civil, unha había, estaba dos...
2: Para todo Carballiño estaba dos?
1: Para todo Carballiño, sí. De feito, unha, nos estábamos estáticos no parque, e a outra estaba para o casco urbano e no parque tamén.
2: Logo había dúas da Guardia Civil, tamén había xente do grupo de emerxencias, pero tamén creo que eran dous de Guardia.
1: Sí, da Guardia Civil había unha patrulla. De emerxencias, a base que non nos vimos ali, hasta cando foi do rescate, si nos vimos, que viñeron a axudar.
2: E isto era suficiente para a xente que había?
1: Non iba a querer vigilancia privada, bueno, que nos viéramos a tres, pero non porque era, non se sabía a xente que había no, na festa, non, eu creo que iso tiña que ser un evento pechado, con decir, pon un aforo pues, para 5.000, para 10.000 personas, te lo sei pechar como se fuera un festival, non sei que podía vir, pues, estando ali mismo, nos dixeron que hasta viñan autobuses de Berín, o sea, era incontrolada a xente que podía vir ali.
0: Pois eso, os efectivos de seguridade tampouco eran suficiente, porque a cifra de asistentes superou con creces as previsións ou o que se podía calcular si mirábamos a anos anteriores. Isto é o que nos testemunhaba aquí Javier Diz en primeira persoa, porque foi o policía local que se botou a auga do río Barenteiro a unha da madrugada para salvar a un mozo que estaba semi-inconsciente flotando no río. A súa rápida actuación salvou a vida e mantivo a este rapaz a flote e consciente ata que pudo ser sacado do río, porque era unha zona na que había dificultades para sair, porque estaba en unha zona de difícil acceso e alta, e houbo que sacalo cunha escaleira que trouxeron os bombeiros do Carballiño, tamén rápidos á hora de acudir á chamada para poder prestarlle asistencia a este rapaz, que logo foi trasladado aos servizos sanitarios e, como decíamos, pues, que salvou a vida grazas a esa rápida intervención. E Javier Diz nos facía ese resumo de como foi e tamén pois de como vía él en materia de seguridade este evento. Pois Pois hoxe vamos a falar desta e outras cuestións co responsable do BNG do Carballiño, que é Manuel Chan, que nos visita a 1:30. Antes, xa sabedes que hoxe é luns e nos toca tamén falar da saúde bucodental. Hoxe vamos, como cada semana, a darvos consellos moi importantes e moi interesantes para o cuidado de a nosa dentadura, da nosa boca, da nosa higiene, en definitiva, que despois da unha chegan eses consellos de saúde bucodental. Polo demais, tamén en axenda temos cousiñas, que vamos a repasar na segunda parte. Arenteiro Fotográfico, que xa ten programación daza 6 exposicións, presentabas o pasado venres. Imos a recordar un poquinho que nos agarda para esta edición, que será no mes de setembro. E tamén temos algunha presentación, algunha cita máis, algunha actividade cultural que se suma a nosa axenda. Pois enseguidinha, a eso de 1:10, facemos repaso a todo isto xa coas nosas entrevistas, cos nosos invitados de cada día. Facémolo a 1:10 porque xa sabedes que antes a 1:00 chega o boletín de noticias da cadena SER, co que imos a conectar enseguidinha. E antes de que me olvide, tamén na segunda parte do programa, hoxe nos toca invitarvos a irnos de compras a fin de semana que ven. A ver, a unha nova edición da Feira do Stock, xa está o Centro Comercial Aberto do Carballiño preparando todo para que venres, sábado e domingo sexa unha fin de semana de ofertas, de descontos, de boas compras no Carballiño, nunha edición a de verán que sempre é todo un éxito. Pois nada, que enseguidinha, tras repasar a información nacional e internacional, vos lo contamos todo na segunda parte do programa, ata as 2 da tarde.

0: Hoy por hoy Carballiño.
1: Xa estamos de volta coa información local, 1:08 deste luns 17 de agosto, que xa a esta hora vai calor, e máis que vamos a ter hoxe, porque xa sabedes, temperatura moi alta para hoxe e para mañá, vaga de calor con temperaturas que van a rozar os 40 grados no Carballiño e que os van a superar nas zonas do Ribeiro, sobre todo mañá, porque hoxe estaremos con 37 grados de máxima no Carballiño, 40 no Ribeiro, pero é que mañá teremos 39 de máxima no Carballiño e no Ribeiro poderían chegar os 42, 43 grados temperaturas, pois exageradamente altas, así que moita precaución con esta vaga de calor que nos vai a durar estes dous días. Despois, ao parecer, xa vai a refrescar un pouquiño e ollo, porque incluso poderíamos ter alguna precipitación, algo que se agradecería porque, xa sabedes, estamos tamén en prealerta por seca. Así que, bueno, iremos contando como cada día aquí na radio local, como vai tamén toda a previsión meteorológica e como vai avanzando, se chegan ou non esas ansiadas chuvias, o que sí é que esta vai a ser unha semana de contrastes, temperaturas moi altas para comezar, pero despois, a partir do xoves, descenso acusado das temperaturas, que nos vamos a quedar en 20 poucos grados de máxima. Bueno, aínda así, hai que poñerlle a calor tamén boa cara, e hoxe para elo vamos a ofrecervos un programa con repaso da xenda, con información de actualidade e tamén con consellos para a súa, a vosa saúde bucodental. Consellos dos que enseguidinha falamos do noso espazo semanal de Ideodental. E logo recibimos tamén o responsable do BNG no Carballiño, a Manuel Chan, en tempo de entrevista.
2: Teatro Principal de Ourense, venda de abonos para o segundo semestre, aberto o prazo ata o 7 de setembro. A túa disposición en ataquilla.com ou no Teatro Principal de 10 a 14 horas. Prazo de reserva para os abonados da tempada anterior ata o 21 de agosto. Máis información no teléfono 988-317960 ou na web teatroprincipalourense.com. Teatro Principal de Ourense. Deputación de Ourense.
3: Agencia Garriga, oficina exclusiva de AXA no Carballiño. Tramitamos seguros de auto, saúde e vida. Ofrecemos check plans de aforro e servizos de asesoría fiscal, laboral e contable. Visítanos nas oficinas de Conde Badullano 27, no Carballiño. Agencia Garriga, máis de 40 anos ao servizo da comarca.
4: Fruterías Doi segue facilitando as compras a todos os seus clientes e como oferta da semana temos
5: nectarina vermella a 1,25€ o quilo.
4: Ven a visitarnos, estamos na Rúa Monxardín no Carballiño e tamén en Santiago, na Estrada, Lalín, Pollo e Vila García.
6: Fruterías Doi, calidade e cantidade a prezos con xeito.

Pues nada, que seguimos con repaso actualidad. Bueno, no apartado de sucesos, ya vos contaba esta mañana, que 53, o seu paso por la parroquia de Lamas, no municipio de San Cristóbal de Cea, estaba esta mañana produciéndose esa retirada de autobús que quedó calcinado totalmente onte, cuando circulaba por esta autovía, por la G53, un autobús que se dirigía a cara Ourense, con turistas pues se dirigían cara allí después de estar en varios puntos de Galicia y atravesando esta zona, pues parece ser que varios conductores que circulaban por la vía observaron que en la parte trasera del autobús estaba saliendo fume, así que alertaron los servicios de emergencia. O conductor de autobús no se percatara todavía de este problema, pero así que se dio cuenta, arrimó el vehículo Arcén e evacuó rápidamente los 63 ocupantes antes de que las lapas comenzasen a consumir todo o autobús. Como decíamos, acontecía a altura do quilómetro 73 da G53, termo municipal de San Cristóbal de Cea. O autobús dirixíase cara Ourense. Isto pasaba en torno ás 6 da tarde e houve que despregar un importante operativo de emerxencias. Os bombeiros do Carballiño acudiron rápidamente a sofocar as lapas e tamén a Garda Civil tivo que cortar o carril sentido Ourense en un primeiro momento e logo cortar ata 5 kilómetros en ambos lados para poder permitir esas labores de extinción. As lapas, ao parecer, se originaron no motor. Estase investigando as causas, o máis importante era a evacuación, que se fixo axeitadamente, conseguindo que ningún dos usuarios nin o conductor resultasen afectados. E, pois nada, que en torno ás 7 da tarde viña outro autobús a recoller os viaxeiros para que pudieran continuar coa súa ruta. Ademais, este incendio do autobús provocou outro incendio, un incendio forestal, porque os pequenos materiais que ardían e que debido ao vento pois se foron desprazando propagaron as lapas a unha zona arbolada próxima a autovía, así que houve que desplazar os servizos de extinción de incendios, 3 axentes, 4 brigadas e tamén 2 motobombas, 2 técnicos, 2 helicópteros e 2 avións para conseguir sofocar as lapas. Eso sí, quedou reducida esa zona queimada a tan só 0,11 hectáreas. Afortunadamente se controlou o suficientemente rápido e logo en torno ás 9:45 da noite o tramo no que acontecía o suceso se reabría a circulación permanecendo cortado un dos carriles en sentido Ourense ata hoxe para cando remate esa retirada do vehículo, pois o autobús calcinado quedou ali toda a tarde e tamén toda a noite. Ata esta mañá en torno ás 12:30 do mediodía comezaba esa retirada dos restos do vehículo con unha grúa e xa a reapertura do tráfico. Pues nada, que suceso importante que afectaba aquí a nosa contorna, o ser na zona do Concello de San Cristóbal de Cea. Afortunadamente, como decíamos, sen ter que lamentar danos persoais, rápidamente sofocado, aínda que as lapas tamén se estenderon rápidamente, o autobús quedou totalmente calcinado. Nas nosas redes sociais están tamén as imaxes e un vídeo da retirada deses restos do autobús que se facía esta mesma mañá. Suceso destacado desta fin de semana, unha fin de semana que polo demais tivo moita celebración festiva. Se celebraban as festas de Santa María e San Roque en moitos puntos das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Moitas celebracións festivas, moitas celebracións religiosas e tamén moita actividade musical tivemos no Carballiño, porque tivemos ata 3 concertos de grupos locais no marco do festival feito no Carballiño, e onte despedíamos a fin de semana cunha nova edición das Xornadas de Folclore que organiza a Deputación de Ourense e que onte chegaban a Vila Carballinesa. E esta semana tamén temos máis cousiñas que imos incorporando a xenda. Xa vos vou adiantando unha delas, por exemplo, en O Zoco, este mércores ás 8 da tarde, presentación de un libro que non ten que ver con literatura, porque é do fotoxornalista ourensán Brais Lorenzo, que vai a estar nesta presentación, acompañado por Manolo Blanco, que é o presidente da Asociación Fotográfica O Potiños. Unha conversa na que Brais Lorenzo vai a amosar parte do seu traballo, ten varios premios fotográficos, e o último deles, o WordPress Foto, pola súa reportaxe do pasado ano, da obra que se titula Terra Queimada, na que recopilou fotografías da vaga de incendios do pasado verán.
Así que, pois, unha oportunidade única para chegarnos a un gran fotoxornalista que ademais é daqui, da nosa contorna, Edo Ribeiro, e vai estar en O Zoco o mércores ás 8 da tarde. Pois agora facemos unha pequeniña pausa, un pequeno alto no camiño, seguimos repasando actualidade, pero vámoslo facer enseguidinha, a xeito de entrevista, enseguida senta connosco o responsable local do Bloque Nacionalista Galego no Carballiño, Manuel Chan.

0: Bueno, pues abrimos novo espazo de entrevista e hoxe vamos a repasar a actualidade, como decíamos, que temos moitas cousiñas aquí na actualidade local, e hoxe vamos a repasar co responsable local do Bloque Nacionalista Galego no Carballiño, que nos visita no programa de hoxe, Manuel Chan. Moi bo día.
1: Bo día, Carmen.
0: Bueno, pois nestes días moita actualidade dende a última vez que pasaches por aquí, porque aínda que estamos en verao e moita xente está de vacacións, pois aquí no Carballiño hai varios puntos que temos que tocar, e un deles, bueno, claro, acaba de ser hai unha semana xusto a Festa do Pulpo. Nos faltaba tamén a valoración do BNG con respecto ao que foi esta edición da festa. Como a vistes e como a ve de cara ao futuro o BNG?
1: A festa por un cambio moi grande da festa que coñezo eu con meus 54 anos de vida no Carballiño. Pasou de ser unha, non é romería, porque a romería é religiosa, pero unha festa tradicional gastronómica, a convertirse, pois non sei ben en que, porque eu lembro-me de pequeno levarme ali a mercaban nos aqueles chiflos, non sei se te lembras ti, cara, un chiflo que se botaban auga e se silbaban igual que un xíbero, que un paxaro. E as familias reuníanse e comían no parque, medíase a festa, o día seguinte facíase unha valoración polo número de autobuses que vían, 100, 150, algún día hasta 200 autobuses, de xente que viña de todas as partes do país a xantar, a pasar un día de festa. E agora medimos a festa nas toneladas de lixo que producimos, ou nos rapaces que caen o río. E entón, dentro de BNG, entendemos que as cousas non se están facendo ben. E onde se leva esta festa, pois, a nós personalmente non nos gusta. E podemos meter en criticar, eu fui comer o parque. Levaba anos sin ir comer o parque. Non me gusta moito, agora será porque xa me vou facendo velho, o ruido non me gusta moito, entón o ruido non me facía sentido. E este ano, como parecía que non iba a ver o ruido, decidimos ir volver a comer ao parque, a ver a experiencia outra vez. Que me topei? Que para comprar o polvo, pois tuve que facer unha cola. Non me costou un día de festa, bueno, entre estaba na cola, falaba con un, falaba con outro, bueno. Pero bueno, só había 9 polvoiras. Claro, con unhas colas longuísimas. A eles, por exemplo, tampouco se facilitou nada. O tempo pasou, seguíamos estando ali ao pé do polvo, sen ningún tipo de medidas sanitarias tamén, porque eles é un sitio incómodo para traballar, o sitio onde están. Por exemplo, aí non se modernizou nada, non se diu ninguna alternativa, non se mellorou. E despois, co polvo na man, buscas unha mesa, un bar. Claro, só había 4 bares con mesas. O que fomos xa non lle quedaba, falamos de unha pico da tarde, xa non lle quedaba carne. Tuvemos que comer churrasco, estaba bo, bueno, para non valer, non sei, un día de festa vale calquera cousa. Claro, o que era a festa en si foi a menos, foi a peor. Antes era a xente a mañan no parque, recollía as 9 da noite pa vila. Ora ao revés, a festa está na vila, e despois o que ves a última hora é un carrixo de xente, moza, cara ao parque. Cambiou totalmente. Entón, se é o mellor a proposta de festa que teñen os dos grupos políticos que están no goberno, é esa festa. Non a compartimos nós. Non a compartimos. Porque para nada é unha festa tradicional, cuidado, que hasta pode peligrar o de interés turístico internacional, porque está se transformando totalmente. A festa é gastronómica. Interés turístico internacional. O mío un día ven a ven valorar isto e bueno, isto perdeu toda a identidade, podese perder hasta ese selo. Entón, a mí, personalmente, a nosa organización, pero non me gusta.
0: Agora que falabas tamén, non, da mocidade, que se tomaba este ano a decisión de trasladar esa festa da xuventude á zona das Barcias, bueno, independientemente de que o sitio sea xa aceitado ou non, porque decías o ruido era menor e quedaba un espazo aí que sí que é certo que non era moi seguro para a mocidade xa no seu día, pero vistes o que aconteceu con ese traslado das Barcias? Para empezar, non sei que vos parecía vos o traslado, porque xa falamos en varias ocasións de que non estaba desde acordo co que se estaba facendo nas Barcias, e agora, pois, vendo que houve que rescatar a xente do río, que opinades de como se organizou?
1: a organización, bueno, vista está na prensa, está o día seguinte que non houve organización alguna, foi unha desorganización total. O cambio non entramos a valoralo cando se produxo. Nos vemos as barxas tamén como unha parte do parque, unha parte do parque que tamén hai que utilizar para protexer. Vemos as barxas como un lugar do parque moi importante que pode crear benestar 365 días do ano e non un día do ano. Antes de facer esa obra de 60 e pico mil euros que se gastaron aí para sementar, bueno, para allanar aquello e sementar de erva, que sabedes como quedou todo, 60 e pico mil euros xa se perderon, porque ali xa non hai erva, xa non hai nada. Había familias que iban os fines de semana, porque vivimos nunha vila que moita xente vive en pisos, aquí viven en fincas, hai moita xente que non ten fincas. Estaban aproveitando ese espazo para botar un día en familia, para merendar, ou menos xugaban. Eso é o que entendemos nós que é a utilidade que hai que darlle. Despois, o de pechar o río tal, eu penso que a mocidade que hai que darlle alternativas de ocio. Non é cuestión de metelos en reservas, nin pecharlle o río, nin poñer balados máis altos. A nosa obriga, eu hoxe son pai. Xa os meus xa pasan dos 20 anos, xa non me dan tanta, bueno, alguna me dan, alguna de cabeza, pero bueno, a mí eu durmo máis tranquilo cando ando por aí, porque bueno, xa teñen unha idade que xa teñen outra, xa son algo máis responsables. Pero parece que a mocidade, o primeiro, é darlle alternativas. Non pode pasar a alternativa polo botellón da borrachera. Non pode pecharlos para que se tiren o río, temos a obrigada de educarlos, e de enseñarlle que hai outros xeitos de pasarlo ben. Non? E aquí erras en ese tipo de políticas. Porque que alternativas, falámoslo outra vez, Carmen, cando viñen, que alternativas ten aquí a mocidade para pasarlo ben? Un pobo que non dispone unha casa da mocidade, que non dispone de instalacións deportivas dignas, que non dispone de un montón de cosas que en outras vilas, como esta, sí que se aposta por eso. Entón, a mellor o debate ven máis, mira, a alternativa é unha festa, que non é un festival, unha festa, nun lameiro, a beira do río, a partir das 11 da noite hasta as 6 da mañá. Esa é a alternativa que lle dá a mocidade ao goberno do Carballiño. Moita xente, pais, que teñen fillos adolescentes, o mellor plantexan se vir a Carballiño por ano, porque non van a estar suxeitando os nenos nos aulas, non tal, e buscan alternativa en outros sitios que lle ofrecen outras cousas. Nos queremos levar aí o debate, que alternativa se dá a mocidade na nosa vila, ou no noso concello. Non é cuestión de poner máis guardias de seguridad, máis policía, non, hai que dar unha alternativa. E tamén intentar, entre todos, crear unha educación e conciencia aos rapaces para que sepan que non é a borrachera, non é o único xeito de pasarlo ben, que hai outras. Podo te poner un exemplo. Eu este xoves, con os amigos de aquí, fomos a unha vila de Portugal que ten un río. Ten unhas playas fluviales impresionantes. Os rapaces ali andaban en piragua, andaban en pedaletas, teñen unha ecovía de 30 e pico kilómetros para andar en bicicleta. Alternativas, claro que van a ir de festa, coincidían as festas do pobo, van a ir de festa, pero teñen outros xeitos de pasarlo ben. Aquí só se pode pasar ben, xa, bueno, xa vistes todos como é, efecto chamada, quen ven a xente que lle gusta eso, quen escapa, os que buscan outras cousas. Pero os que buscan outras cousas son os propios pais, que non queren que os seus fillos fagan eso. Entón, o debate para non son balados, ni nada, senón é alternativa a esa mocidade. Porque ese día, o día da festa do pulpo, que outra actividade

0: comunicado falaba desde de ela que creo que é un recinto para que os donos poidan soltar os cans.
1: Sí, outra, bueno, vou utilizar unha palabra forte que é unha aberración. Non se dera o valor ao parque, o valor que ten. 98 100 anos de historia. Aquí cada un fai a ver fai os antoxos sen contar co resto da sociedade carballiñas. A nosa proposta sempre pasou porque que había que proteger o parque, buscar unha figura de protección, crear un proxecto que parque queremos e que non participe toda a sociedade carballiñas, así como o seguimento dese proxecto. Pois mandanos fotos, unha pala abrindo un burato no parque, entre arbolado, e digo, pero isto que é? Pensábamos que van meter un recinto fixo aí xa pa a festa. Todo así moi oscuro, porque aquí gustan moito as fotos. Calabada, fixamos, pero eso todo así, e de repente salta de que é un parque canino, un peche, de que usa caltera nunha finca, un peche de metal horrible, en medio de arbolado con unha antigüedade grande, con un valor grande, e non se sabe tirar os cartos, 20 e pico mil euros aí tirados, por decir que fixemos algo. Mira, a veces é mellor non facer, a veces é mellor non facer, e nós entendemos que o patrimonio, o parque patrimonio natural que acabo de dicir, na nosa xente é protexelo, poñelo ao servizo da xente, para que dane calidad de vida, pero pasarlo a aqueles que veían en mellor estado que non lo deixaron a nós. Aquí houve alguén fai 100 anos que apostou porque Carballiño tivera un parque. Entonces era a nosa obriga como carballiñeses e carballiñesas que ese parque mellore e que pase para novas xeneracións en mellor estado. E está claro que este goberno non o ten na súa xenda. O parque é un xovete. E para nós é algo moi importante porque levámoslo na genética. Vai no noso ADN.
0: Bueno, xa que falamos do parque e do río, estamos en prealerta por seca. Vemos que o río Arenteiro, ou igual que outros moitos, está baixo mínimos, e recibíamos esta semana, a semana pasada, unhas fotografías que nos enviabades tamén dentro do BNG. Bueno, xa non é só que teña poca auga e que está totalmente verde. Xa o ano pasado se producía unha situación similar e decides tamén dentro do BNG pois que nada se fixo para garantir, non? Que teñamos xa non só o suministro de auga, senón tamén o cuidado aceitado do río.
1: Sí, é outra prioridade. Unha é, dentro do río, é a calidade da auga que nos sale pola villa. Entendemos que o río agora mesmo está dando o servicio de o abastecemento, que é a auga que bebemos todos. Fai un ano pedimos analíticas complementarias, porque hai un problema, CEA non depura. Carballiño, despois de 20 e pico anos de concesión de auga, temos unhas instalacións obsoletas, unha planta potabilizadora na granxa antiga, que xa non está adaptada aos tempos modernos, porque os ríos hoxe levan máis polución, máis contaminación, non vale con clorar a auga, hai que filtrarla, porque hai materiais pesados, hai produtos químicos na auga, hai que... Por iso pedimos, primeiro, que se mire ben a calidade da auga que se está servindo aos veciños do Carballiño. E despois tamén vemos como o río ten un potencial grandísimo para a mellora da calidade de vida dos que aquí estamos, como dos que nos visitan, como a creación da riqueza alrededor dele. Fixéronselle inversións grandísimas de paseo fluvial e hoxe ten paseo ao lado dunha cloaca, que é no que está convertido. Entón preguntamos, que se fixo? No ano 2011, gobernando o Partido Popular, a empresa que había daquela, Viacqua, xa lle fixo, o Concello xa lle dixo, hai que mirar que periga o abastecemento de auga para o Carballiño no futuro. Entón preguntamos que se fixo, non se fixo nada. Inda o ano pasado tuvimos que parar que iban demoler unha das presas que están augas arriba da catación de augas. O río, por riba de Carballiño, a zona de Cea, leva auga. Unha vez que ves aquí, é unha cloaca. Bebemos o enteiro. Entón, é quen goberna, que ten a responsabilidade de que o río baixe limpo, que poder crear riqueza alrededor dele. Carballiño tiña tres praias. Eu bañeime, mira, bañeime na Pelifatoría, bañeime na Praia do Cuco, bañeime nas Tres Penas, bañeime no río desde a Pelifatoría hasta arriba, hasta pasando o Bañiño, que se chamaban unha presa do Viño, bañeime ali. Quens bañanse no río? Como podemos ir para atrás?

0: tú, hoxe o Partido Socialista goberno central, Confederación Hidrográfica, Partido Popular, Alberto de Galiza. Pois somos responsables de pedir infraestructuras, sacar de carga o río. E non temos que valorar que non é a nosa decisión. Nos, cando nos toque, tomaremos as nosas decisións de traer auga do Miño para determinadas zonas. Despois devolvemosle, porque o Arenteiro se vai vivo, o Miño volve a devolver a auga ou desembocar no Avia despois. Pero non se fixo nada. Eu acabo de vir agora a aparcar e hai un riego aí no medio da pista vermelha desa zona que está vertendo auga pola... Non se toma ningún... Na nota de prensa falamos de comisión de festas. Un goberno non pode ser unha comisión de festas. Un goberno ten que gobernar e ten que tomar decisións para mellorar a calidade de vida dos que a él donde goberna. E esas decisións petan as portas necesarias para mellorar. E o río do xeito que está hoxe, quen se va bueno, bañarse xa non lle colle a ninguén na cabeza, que está totalmente contaminado. Pero pode perigar tamén o abastecemento de auga, porque se, a seca é grande. Se botamos 15 días máis así, de onde vai tirar agua? Mira, acabame de dar un dato antes de vir aquí. O río ese de caudal ecolóxico, para o caudal ecolóxico é o que ten que levar, a agua que ten que levar para manter a viva o ecosistema. As troitas tiña que levar 0,26 litros por segundo. Leva 0,06. Estamos moi por debaixo do caudal ecolóxico. A Confederación Hidrográfica mirando por outro lado. A Guardia de Galicia, mira, o goberno Carballeños, pues veña, veña festa. Pero hai un problema grande. O miramos o río como fonte de creación de riqueza e que asegure a súa vez o futuro do Carballeño, o problema xa está, xa temos aquí. Un río verde que xa está contaminado totalmente, xa non xixo, xa non hai vida del, nada, pois é o que temos. O único que pedimos, que se fixo, fai un ano, dixemosle, dimos alguna idea, que tampouco nos toca, non, son eles. E preguntamos, que se fixo, nada, a vista está.
1: Pois volvedes a insistir en esa pregunta, a ver que se fixo, pero polo de agora sen resposta e sen que vexamos que se fixera nada ao respecto. E polo demais, xa para rematar, tamén, cando falamos de patrimonio, facedes alusión a outras cuestións. Por exemplo, acaban de cambiarse as farolas da Praza Maior do Carballiño. Moitos veciños lhe chamou moito a atención isto, ou igual que reflexades na vosa nota de prensa, porque... unhas farolas que eran quizáis, podemos decir, máis acaídas co entorno, se cambiaron por unhas farolas moito máis modernas que quizáis pois non pegan tanto, rompen esa armonía do entorno. Isto é o que vos tamén comentades, non?
0: Sí, a protección do patrimonio. Tamén falamos dunha praza que pode, non sei exactamente, pero un século pode ter. Entón hai que tratarla con outro tanto. Non sei que poden montar aí, a ver, eso tamén vai no personal, pode haber alguén que lle guste, pero a non nos parece procedente unos mástiles de 4 metros con uns plafós propios dun campo de fútbol. As farolas que estaban, como dixo outro, estaban pagadas. Se queremos que aforren enerxía, pois cambiamos o sistema de luminarias a outras LED. Eses cartos, que ao final son 140.000 euros que se gastaron aí, que veñen para a sostenibilidade turística, pois gastámoslo noutra cousa máis necesaria, non? Entón, ti ves hoxe a Praza Maior do Carballiño, con edificios históricos, os de Quiroga, os da familia Quiroga, tapado con lonas. É unha propiedade privada. Eu entendo que o dono que o deixou, pero houve alguén que goberna que lle pediu permiso. Bueno, pois esa fachada tapada con lonas. Unhos mástiles con unhos vientos para suxeitar outras lonas que están dando como especie de sombra todo ao redor da festa do povo. E a maiores, 6 mástiles, bueno, a foto é aberrante. Aberrante. Porque ti se vas ver un núcleo, que é o que nos queda, Carballiño, de núcleo casi histórico, por decirlo así, ¿no? Que a Praza Maior, algunhas casas da rúa principal, porque se foi destruindo todo o patrimonio. Falamos de do Chalecola, a Casa Soto, e non digamos xa a Fonte de Flores, que está secando. Saben onde está o problema, saben onde está o problema, e non o solucionan. Saben, fai un mes e pico, que alguén da nosa organización lle dixo onde estaba o problema, que camina, que trae agua, esbarrancouse, caeu, pois fai un mes e pico e a fonte. que é patrimonio a Fonte de Fueros, posiblemente o máis antigo, bueno, a fonte do concello máis antiga, pero falamos de 1890. Entón, o patrimonio hai que ter un tato, porque quem vai a un sitio, vai ver un núcleo, bueno, un núcleo antigo, busca outra cousa. Non busca unha praza de 100 anos, con farolas propias dun campo de fútbol, un edificio senlleiro tapado con lonas e postes de ferro para suxeitar o mesmo, outras lonas. Entón, nós entendemos, é unha prioridade a protección patrimonial e a creación de riqueza ao redor dele, porque quedamos pouco. Se non nos protegemos, quedamos sin nada. E nos entendemos a prioridade, a Eira de Flores. Hai un árbol que está levantando no aire, un magnolio que é propio dun parque, non é dun espacio pechado, que a súa raíz está desfacendo. Non se toma ningún tipo de medida. Onde os están esperando que caia para volver a erguer. As pintadas en flores. Casas de pedra por todos lados con continuas pintadas. Esta noite me parece que volveu a haber vandalismo ali. Non se toma ningún tipo de medida. Entón, para nós, a verdade, o patrimonio, prioridade. A súa protección e a súa posta en valor, prioridade. Se o falamos, Carmen, vivo ao lado, as abejas, prioridade, posta en valor dese espacio, creación de riqueza ao redor do turismo dese espacio, é cultural que os nosos rapaces podan visitalas e que vexan que valor temos aí ao lado, a un par de kilómetros do Carballiño. Por BNG, prioritario.
1: Bueno, pues con este repaso das prioridades rematamos, agradecemos a Manuel Chan como sempre a visita, gracias, ata outro día, ata cando queiras.
0: Gracias a vos por convidarme.

Bueno, pues hasta aquí este programa de información local de hoxe, luns, 17 de agosto, a agora as 2 en punto, xa sabedes, conectamos cos servizos informativos da SER, que quedan co resto da programación durante toda a xornada. Calquera novidade, actualizámola nas redes sociais de Radio Carballiño no noso Facebook, e mañá ás 12:30 voltamos como cada día para contarvos todos pues todas esas novidades dos concellos do Carballiño e do Ribeiro. Xa sabedes, hoxe vamos a chegar aos 38 grados de temperatura no Carballiño, a 40 no Ribeiro, así que moita precaución coa calor, e mañá aínda será máis. Graciñas e boa tarde a todos.